0: 伊朗民众怎么看待他这一次的访华成果，以及他这次又发出的战争威胁？来看一下当地记者从德黑兰发回来的现场报道。
1: 在不战不和的氛围中，德黑兰的民众已经慢慢恢复了正常的生活。市中心的大巴扎里可以看到人流很大，店主和顾客讨价还价，一切看上去都十分平静。当然，时局还是会关心的。有民众表示，他十分关注特朗普访华的新闻，他认为这次特朗普访华不是很成功，没有得到太多东西。
2: حالا توی این اخباری که من از رسانه ها دنبال کردم سفر ترامپ به چین خیلی موفقیت آمیز نبودش درسته خیلی با تشریفات فراوانی رفتش ولی واقعیتش اون دستاورد سیاسی که میخواستش خیلی به اون نرسید یعنی به هدفش نزدیک نشدش
1: ترامپ 在回到美国后又发出了对伊朗的战争威胁对此有民众表示无论打还是不打他什么都得不到至于战争的风险有市民表示目前民众的状态和社会秩序和战争前差不多他对伊朗的军事力量有信心
3: الان هم میبینید تو وضعیت بازار و جامعه را دارید میبینید همون زمان جنگ هم همین شرایط بود وضعیتی که الان هست گویای این موضوع است اصلا نگران نیستیم چون به نیروهای نظامی خودمون نیروهای امنیتی خودمون اطمینان داریم
1: 目前美国和伊朗的和平谈判仍在僵持状态特朗普不时发出战争威胁令外界担忧但伊朗民众已经经历过两次与美国和以色列的战争显然已经有些习惯压力还是很大但日子还是要耐心地过下去王卫士郑凯吕木森都还在报道
0: 美伊的僵局持续有土耳其专家就分析认为伊朗方面希望利用当前的局势优势来弥补战争所带来的损失
4: 自美伊首轮谈判无果而终后尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致局势依然陷入僵局土耳其专员指出伊朗正试图借助当前局势中的主动地位弥补此前损失为未来的安全与利益争取更多保障
5: 伊朗的taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi çok ciddi bir zayiat verdi ama en nihayetinde bu savaşta savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi garantisi bunu talep edecektir.
4: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
5: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var. Ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak gerginliğin, mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
4: 专家同时分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。方维士米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 好，换一个焦点，就是为您跟进到的是，尽管以色列和黎巴嫩政府早前达成了停火协议，以色列对黎巴嫩真主党所控制的南部地区袭击并没有停止。以色列在17号对黎南多个城镇发布了强制撤离令，并且发动了空袭。在同一天，以色列总理内塔尼亚胡证实，以军已经击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并且声称以军已经全部击毙所有在当时策划2023年10月7号哈马斯袭击以色列事件当中的相关人员。
6: 以军17日继续空袭黎巴嫩南部地区，从黎南城镇奈拜齐耶望过去，可见浓烟升起。 半岛电视台引述黎巴嫩经济部长比萨特表示，自3月2日以来，以黎冲突升级已使黎巴嫩估计损失高达20亿美元。比萨特指出，战争致使人们失业，农场停产，制造企业关闭，以及游客流失，对黎巴嫩经济造成沉重打击。虽然以色列与黎巴嫩在华盛顿推动下早前宣布了延长停火，但停火协议并不包括针对真主党的军事行动。真主党17日发表声明，批评黎巴嫩当局与以色列谈判将黎巴嫩带进了死胡同，除了一系列的让步外不会有任何结果。另外，以色列总理内塔尼亚胡17日在特别内阁会议上证实，以军在15日对加沙的空袭中击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军也击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
7: בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
6: 内塔尼亚胡又表示，以色列一直在扩大其在加沙地带的控制范围。他指出，现在以色列在加沙的控制面积由过去的50%增至60%，以加强对哈马斯的控制，确保加沙不再对以色列构成威胁。自去年10月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据加沙当局统计，自停火以来已有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。此外，以色列政府同日批准了一项计划，将在位于东耶路撒冷的原联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总部所在地建立新的以色列国防军博物馆、征兵处和国防部长办公室。对此，哈马斯发表声明，强烈谴责以色列政府有关决定，批评此举公然违反国际法，无视联合国及其下属机构的豁免权，并称这是以色列将巴勒斯坦土地犹太化和殖民化计划的一部分。凤凰卫视综合报道。
0: 下节回来为您报道更多的国际焦点。

0: 接实施还是通过代理人之一来进行，均构成了危险的局势升级。从阿联酋西部的边境发射，其中两架被成功拦截，另外一架是击中了巴拉卡核电站外围的一台发电机。相关部门正在调查此次的袭击来源。 阿联酋联邦核监管局确认，袭击引发的火灾并未影响核电站的安全，所有机组目前均正常运行。袭击发生之后，阿联酋外长与包括沙特外长在内的多位地区外长通电话，并与国际原子能机构总干事的通话当中对袭击予以了强烈谴责，将之称之为一起无端的恐怖袭击事件。 他强调，阿联酋完全有权依据国际法对这些恐怖袭击作出回应。巴拉卡核电站于2020年投入运行，是阿拉伯半岛唯一一座核电站，这也是美以伊战争爆发以来，这一座核电站首次成为袭击目标。
1: 美国总统特朗普访华行程已经结束，伊朗民众如何去看待他的访华的成果，以及他再次发出的战争的威胁呢？我们来看本台记者从德黑兰发回的报道。在不战不和的氛围中，德黑兰的民众已经慢慢恢复了正常的生活。市中心的大巴扎里，可以看到人流很大，店主和顾客讨价还价，一切看上去都十分平静。当然。 时局还是会关心的，有民众表示，他十分关注特朗普访华的新闻。他认为这次特朗普访华不是很成功，没有得到太多东西。
2: حالا تو این اخباری که من از رسانه‌ها دنبال کردم سفر ترامپ به چین خیلی موفقیت آمیز نبودش درسته خیلی با تشریفات فراوانی رفتش ولی واقعیتش اون دستاورد سیاسی که میخواستش خیلی به اون نرسید یعنی به هدفش نزدیک نشدش
1: ترامپ 在回到美国后又发出了对伊朗的战争威胁，对此有民众表示。 无论打还是不打，他什么都得不到。至于战争的风险，有市民表示，目前民众的状态和社会秩序和战争前差不多，他对伊朗的军事力量有信心。
3: الان هم میبینید تو وضعیت بازار و جامعه را دارید میبینید همون زمان جنگ هم همین شرایط بود وضعیتی که الان هست گویای این موضوع است اصلا نگران نیستیم چون به نیروهای نظامی خودمون نیروهای امنیتی خودمون اطمینان داریم
1: 目前，美国和伊朗的和平谈判仍在僵持状态，特朗普不时发出战争威胁，令外界担忧。但伊朗民众已经经历过两次与美国和以色列的战争，显然已经有些习惯，压力还是很大，但日子还是要耐心的过下去。凤凰卫视郑凯吕穆森，德黑兰报道。
0: 尽管以色列与黎巴嫩政府早前是达成了停火协议，以色列对于黎巴嫩真主党控制的南部地区的袭击是没有停止。以色列在17号对黎南的多个城镇发布了强制撤离令，并发动了空袭。同一天，以色列总理内塔尼亚胡就证实，已经击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称已经击毙了所有策划2023年10月7号哈马斯袭击以色列事件当中的人员。
4: 已军17日继续空袭黎巴嫩南部地区，从黎南城镇奈拜齐耶望过去，可见浓烟升起。半岛电视台引述黎巴嫩经济部长比萨特表示，自3月2日以来，以黎冲突升级，已使黎巴嫩估计损失高达20亿美元。比萨特指出，战争致使人们失业、农场停产、制造企业关闭以及游客流失，对黎巴嫩经济造成沉重打击。 虽然以色列与黎巴嫩在华盛顿推动下早前宣布了延长停火，但停火协议并不包括针对真主党的军事行动。真主党17日发表声明，批评黎巴嫩当局与以色列谈判将黎巴嫩带进了死胡同。除了一系列的让步外，不会有任何结果。另外，以色列总理内塔尼亚胡17日在特别内阁会议上证实，以军在15日对加沙的空袭中击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军也击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
5: בסופו של שבוע אנחנו חיסלנו את רב המרצחים עזדין אל-חדד. הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל.